0: ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: རང གེམ གེ དུག མང ཨ
0: དོ ཆུང གེ ཨམ ཅལ གེ ཤག ཤུ ཡང ཤར ཆུང སུང གེ ཐན དང ཁལ ས ཡོ རི ཉེ ཤི མུ དེ ཅན ཉེ ཡེ དོ སུ གུ ཨ Ya, ölen soğukçı, cedi uçtuğunda. Ya.
1: Aca. Topuşi.
0: Aca, ngüyü yü. Ngan kone parçı, lajı parçı ısırağını lövbeyim bu, cebri be. Ale, ne hakoz, şo yü, kel kuşi.
1: nga me nga nga nga yo gu me
0: chen kha le yun xi ye su yao che yu jiao shi cha qi da ka shi ga man zu a ko jun ye zhang cha zu ne yun bo sa jie a cha su ya gu di da
1: a cha ra na ma li ye yo ma shi
0: tui tui tui
1: 남도 말론다 마저 와김니 개고장부도 방지되었다 비지기 개고장부도 쓰기 니 혼자 덕매다 참 니에 쳇시 소소케심들을 맞는 용도게 산다 좋아하죠제 교수 잡시
0: 고중에 되다 상계 아자노 교고 영어시 담으러치 아 야 망서 교고 처럼 거 칼을 예물러 상이너 당무 뭐다

0: chè chù chè Tanda xin nè rán lè Gab chè tas lè bìm bìr bè Kèn chù nè Garo shì tìk bà Nyong chà chàng tò khab shì gì Tìn chè chù nè Shang shà dèn dà gà bù
1: Yì nè ngà
0: Mì dè xìm chè o sù gè Rangi, namgyo gyob nindra ma dinda. Nya rali chui shilag.
1: Shida.
0: Chiji rangi. Deshita. Londo chi. Miji li zidung li na. Gyum zenda, gyugin kya shaya yo ma ri. Suji ga shay zui thik ma ri. Dile, susi lo li yob chen ngang ma ri be. Susi sim na kar sam ne daga chi. Kesi, gaba mian na, zhawa zangjie chi. Gaba yun na, mutu karo zhi.
1: Nga, nga tanda tenki mo su. Nga tabudu nga nipa la heba shimbo shirai yu sengbu yu. Mi su mingma he jen shi. Tengwa nga, ganyi yin si labdu, nga le sudi yin sengbu yu. Yunay kasi, nye mi lu dir je, nga gaba yu si labdu. Nga ni ngune yi, lebu dongga cha, tezo ngune ayi samchu. ngai ka ro string yo me za me ji le ga wu yu me ge son na di kan je yi me ha gu min du ke si nge du s ke le bi yin shen jin chu da ma ra gen kun ma ke bu zhu
0: se bu so wu yin de de bi ji tu ga ju ra ju go de san da ne me si ji sam ko ma ri di le yang si tu ga ju
1: yang si tu zi ka zu tu shi
0: ni me ji le tian mu sun
2: 你们见了天目松土日子给这些狂牛牛是不是毒姚大虎苏银巴的三不丁了明晚请个一别
3: 지지야 라니 로봇 톱게 할 때 연재 니닝시다 지랄 욕주
2: 승마사 라 시해주게 쟤는 라모드 정시 아 숨숨해
3: 아 레구다 야매는 가라니 님도 민마진 게
2: 지그리 이내 라 최고 민님도 개구도
3: 아 차제 민의 지게 최고 민다
4: 민마진 민마지 내가 민님도 겸는 신의
3: 인천이 인천을 시해버리
2: 계지디. 내놓 좀 대도. 영아, 전지 깨부터.
3: 오케이.
2: 어디 띵라? 등기 계지디. 차재민 수시해브래.
3: 아. 등외터 차재민의 스마지. 차재민은 전대 유배미시리.
2: 아, 네. 야고 씨야.